Halid Bešlić, neću dijamante, 18:50, došlo je vrijeme da vas pozdravim i da vam poželim ugodan ostatak ove noći i da vas podsjetim da ostanete uz Magični radio, jer u nastavku slijede magične pjesme narodne muzike.